Leuk dat je luistert. Yo. Leuk dat je erbij bent. Radio Onstwedde. International.

0: 5'9 brown eyes.
1: Leuk dat je luistert. Yo. Leuk dat je erbij bent.
2: Radio Onstwedde.